Venit-au mai înainte de dimineață cele ce au fost cu Maria și, aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe celea ce este într-o lumina cea pură fiitoare, cu morții pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți, că s-a sculat Domnul omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu,

Amen.

chimera și Hristosul Efeuie mor, cu fritut-o na pandon din parusia, in amia la peptocodes, che ipnosandes, ala grigorunde,

0: Fie inima mea fără prihană într-o îndreptările tale ca să nu mă rușinez, se topește sufletul meu după mântuirea ta în cuvântul tău am nădăjduit. Sfârșitul sau ochii mei după cuvântul tău zicând, când mă vei mângâia, că m-am făcut ca un foale la fum. Dar îndreptările tale nu le-am uitat, câte sunt zilele robului tău când vei judeca pe cei ce mă prigonesc. Spus-mi au călcătorii de lege de șertăciuni, dar nu sunt ca legea ta, Doamne. Toate poruncile tale sunt adevăr, pe nedrept m-au prigonit, ajută-mă. Puțin a fost de nu m-am sfârșit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncile tale. După mila ta viază-mă și voi păzi mărturiile gurii mele. În veac, Doamne, cuvântul tău rămâne în cer, în neam și în neam adevărul tău. Întemeiată-i pământul și rămâne, după rânduiala ta rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție. De n-ar fi fost legea ta gândirea mea, atunci aș fi pierit într-un necazul meu. În veac nu voi uita îndreptările tale, că întrânsele m-ai viat, Doamne. Al tău sunt eu, mântuiește-mă, că îndreptările tale am căutat. Pe mine m-au așteptat păcătoșii ca să mă piardă, mărturiile tale am priceput. La tot lucrul de sfârșit am văzut sfârșitul, dar porunca ta este fără de sfârșit, că am iubit legea ta, Doamne, ea toată ziua cucetarea mea este. Mai mult decât pe vrăjmașii mei m-ai înțelepțit cu porunca ta, că în veaca mea este. Mai mult decât învățătorii mei am priceput că la mărturiile tale este gândirea mea. Mai mult decât bătrânii am înțeles că poruncile tale am căutat. De la toată calea ce aream, mi-am oprit picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale. De la judecățile tale nu m-am bătut, că tu ai pus mie lege. Cât sunt de dulci limbii mele, cuvintele tale mai mult decât mierea în gura mea. Din poruncile tale m-am făcut priceput, pentru aceasta am urât toată calea nedreptății. Făclie picioarelor mele este legea ta și lumină cărărilor mele. Jurat m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății tale. Umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul tău. Cele de bunăvoie ale gurii mele, binevoiește-le, Doamne, și judecățile tale mă învață. Sufletul meu în mâinile tale este pururea și legea ta n-am uitat. Pus-mi-au păcătoșii cursă mie, dar de la poruncile tale n-am rătăcit. Moștenit am mărturiile tale în veac, că bucurie inimii mele sunt ele. Plecat am inima mea ca să fac îndreptările tale în veac spre răsplătire. Pe călcătorii de legea am urât și legea ta am iubit. Ajutorul meu și sprijinitorul meu ești tu, în cuvântul tău am nădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu, apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările tale pururea, defăimată ai pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socotit am călcători de lege pe toți păcătoșii pământului, pentru aceasta am iubit mărturiile tale pururea, străpunge cu frica ta trupul meu, că de judecățile tale m-am temut. Făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate, primește pe robul tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri. Sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale, făcu robul tău după mila ta și îndreptările tale mă învață. Robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturiile tale. Vremea este să lucreze, Domnul, că oamenii au stricat legea ta, pentru aceasta am iubit toate poruncile tale. Mai mult decât aurul și topazul, pentru aceasta spre toate poruncile tale m-am îndreptat. Toată calea nedreaptă am urât, minunate sunt mărturiile tale, pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe prunci. Gura mea am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău. Pașii mei îndreptează-i după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile tale. Fața ta arată robului tău și mă învață poruncile tale. Izvoare de lacrimi au vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea ta. Drept ești, Doamne, și drepte sunt judecățile tale, poruncite-ai cu dreptate mărturiile tale și cu tot adevărul. Păpitul râvna casei tale, că a uitat cuvintele tale vrăjmașii mei, lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și defăimat, dar în drepturile tale nu le-am uitat. Dreptatea ta este dreptate în veac și legea ta adevărul. Necazuri și nevoi au dat peste mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturiile tale în veac, înțelepțește-mă și voi fi viu. Strigat am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, dreptările tale voi căuta, strigat am către tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturiile tale. Din zori m-am sculat și am strigat, întru cuvintele tale am nădăjduit. Deschis am ochii mei dise dimineață ca să cuget la cuvintele tale, glasul meu auzi-l, Doamne, după mila ta, după judecata ta mă viază. Apropiatul sau cei ce mă prigonesc cu fără de lege, dar de la legea ta nu s-au... Dar de la legea ta s-au îndepărtat, aproape ești tu, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Din început am cunoscut din mărturiile tale, că în veac le-ai întemeiat pe ele, vezi smerenia mea și mă scoate, că legea ta n-am uitat, judecă pricina mea și mă izbăvește. După cuvântul tău, fă-mă viu, departe de păcătoși este mântuirea, că îndreptările tale n-au căutat. Îndurările tale multe sunt, Doamne, după judecata ta mă viază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturiile tale nu m-am abătut. Văzut am pe cei nepricepuți și mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele tale. Vezi că poruncile tale am iubit, Doamne, într-o mila ta mă viază. Începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile dreptății tale. Căpeteniile m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea. Bucuram-mă voi de cuvintele tale, ca cel ce a aflat cu moare mare. Nedreptatea am urât și am disprețuit, iar legea ta am iubit. De 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. Pace mult au cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc. Așteptat am mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit, păzit a sufletul meu mărturiile tale și le-ai iubit foarte. Păzit am poruncile tale și mărturiile tale, că toate căile mele înaintea ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă că m-ai învățat în dreptările tale. Rostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască, că poruncile tale am ales. Dorit am mântuirea ta, Doamne, și legea ta cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu și te va lăuda. Și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit am ca o oaie pierdută. Caută pe robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Iată, mirele vine în miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind. Dar nevrednică este iarăși pe care o va afla lenevindu-se. Vezi, dar, suflete al meu, cu somnul să nu te îngreuiezi, ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui. Și te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, la ziua cea înfricoșătoare, gândind suflete al meu, priveghează, aprinzându-ți candela Ta, cont de lemn luminându-o. Că nu știi când va veni la tine glasul ce va zice, iată mirele, vezi, dar suflete al meu să nu dormitezi. Căci vei rămâne afară bătând ca și cele cinci fecioare, ci în priveghere așteaptă ca să întâmpini pe Hristos cu un de lemn de ungere. Și ți va da ție cămara cea dumnezeiască a slavei sale și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine zidul cel nebiruit, întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu, Fecioară, te rugăm, sfaturile celor potrivnici le risipește, întristarea poporului tău în bucurie o întoarce. Țara Ta o apără și o ajută, pentru pacea lumii te roagă, că Tu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule. Îndelung răbdător, mult milostive și mult milosâr, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chemi la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți. Să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale celei neapropiate. Că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Într-un numele Domnului, binecuvintează, Părinte!
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește!
0: Amin! Stăpâne Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne, Fiule Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile care știi, mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul Tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu? Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici va dormita Cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici va adormi Cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de-a dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păziva sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slugile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Pomenește, Doamne, ca un bun pe robii Tăi și câte în viață au greșit, iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu. Cel ce poți și celor adormiți le dau odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chivernisești și ceea ce este de folos tuturor dăruiești, unule ziditorule, odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus, spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericimu-te pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru Tine cel neîncăput, Hristos, Dumnezeul nostru, a binevoit-a încăpea, fericit suntem și noi folositoare pe Tine avându-Te. Că ziua și noaptea Te rogi pentru noi, pentru aceasta lăudându-Te strigăm Ție, bucură-Te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu Tine. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice au adormit părinții și frații noștri, pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit, și iartă lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul, cu fapta, cu gândul, și așează pe dânsi în locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetarea feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac. Dăruiește lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice și despătarea vieții Tale celei nesfârșite și fericite, că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi, celor adormiți, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune aducem Ție, ca unui stăpân ai păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim ceea ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi. Că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Hristos.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Pentru ca să se păzească Sfântul Cașul acesta, țara aceasta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălirii altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să fie nou, bun și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miliască pe noi.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostiv fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Pe milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
1: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, rândeșa noastră, slavă ție.
0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează.
1: Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale cuvioșilor și Dumnezeu, părtătorilor, părinții ai noștri și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Binecuvântați și iertați pe mine, păcătos.
0: Dumnezeu să te ierte, să te miluiască, Părinte Sfinții.
1: Să ne rugăm pentru pacea lumii.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru buna sporire și întărirea drept slăvitorilor creștini.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, conducătorii țării noastre, mai mari orașuri și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru cei ce ne urăsc și pentru cei ce ne iubesc.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru cei ce ne miliesc și ne ajută.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru cei care ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânși.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru izbăvirea celor robiți.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru frații noștri care sunt departe.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru cei ce călătoresc uscat pe ape și prin aer.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru cei ce zac în bol și neputințe.
0: Doamne, miluiește!
1: Ne rugăm pentru belșugar roadelor pământului.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru toți creștinii ortodoxi.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru titurii acestui sfânt locaș.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru părinții și învățătorii noștri.
0: Doamne, miluiește!
1: Și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frați ai noștri, drepmăritori creștini care odihnesc aici pretutindeni, să zicem și pentru aceștia.
0: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
1: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi!
0: Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, să te scutească numele Dumnezeului lui Iacov. Trimită-ți ajutor din locașul său cel sfânt, din Sion să te sprijinească pe tine.
2: omenească-toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să fie. Dea ție, Domnul, după inima ta, tot sfatul tău să-l plinească. Cura ne vom de mântuirea ta, că într-o numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, pentru puterea ta se va veseli împăratul și pentru mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui, de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. L-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pusă ai pe capul lui cu numele de piatră, spun. Viața cerută de la tine, ți-ai dat lui lungime de zile în veacul veacul. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mari cuvință vei pune peste el. Îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și în primirea celui preanalt, nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Unde-i vei pe ei ca un cufăr de foc în vremea rătării tale, Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. O gânditele împotriva ta, cuceta sfaturi care nu vor putea să stea. Îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, în tutăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Întuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Cerințe binecredincioșilor creștine asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce, bunăvoie poporului Tău celui nou, numit cu numele Tău în durările Tale, dorește Hristoase, Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința spre celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nibirită biruința, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O curățitoare neînfricată și neînfrutată, întrece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, întru totul odată în scutare de Dumnezeu. Întărește viața cea de uștea de slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce rânduiți să conducă și de lor biruințe din cer. pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce e singură binecuvântată.
1: Miluiește pe noi, Dumnezeule, după mare mina ta, rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și mântuirea lui.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Pentru binecredinciosul poporul mânde pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașuri și ei satru, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Pentru toți frații noștri și pentru toți cucerincii și drepmăritorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu e și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Slavă Sfintei și celei de ființă și de viață făcătoare și nedespărțitei trăim totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. La vântul cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, de oameni bunăvoire. La vântul cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, de oameni bunăvoire. La vântul cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, de oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se spală asupra mea, mulți zic sufletului meu nu este mântuirea lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalt scaful meu. Glasul meu, câte dor m-am strigat și m-am auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și-am adormit, sculat m-am, că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mine, popoare care împrejur mă împresoară. Spară, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeu meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții făcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău, binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și-am adormit, sculat m-am, că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici uieții Ta să mă cerți. Că săgețile Tale s-au înfipt în mine, ce întări peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace, nu să mi pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele ocupă și capul meu, ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplut sau de miros greu și-au putrezit trenile mele din pricina nebuniei mele, chinuit m-aș m-am gârbovit în sfârșit toată ziua mâhnindu-mă în blanc. Cășarele mele s-au umplut de ocări și nestim de care în trupul meu, necășit m-am și m-am smerit foarte, că am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit cu materia mea și lumina ochilor mei, și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei, în preajma mea s-au apropiat ce au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Stesileau cei ce căutau sfletul meu și ce căutau celerile mie greau de șertăcinci vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, mă vei auzi, Doamne, de Dumnezeul meu, că am zis. Că nu cumva se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că spre bătăi gata spun ce durerea mea înainte mea este părerea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bunii mă defăimau, că urmau bunătatea, nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut de dimineață, însetata e Tine, sufletul meu, suspinata după Tine, trupul meu. Pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Cu mai bună e mila Ta decât viața, puse de mine Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca de seu și de grăsime se satură sufletul meu. Și cu buzele bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine, nașterea meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine și pe inima sprijinită dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intrau în cele mai de jos ale pământului, dar se vor în mâinile sabiei, poți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudați-vă tot cel ce se jură întru el, că s-a stăpat gura celor ce găsesc de dreptăți. În dimineața cugetat la tine că ai fost ajutorul meu și dracu pe rământul aripilor tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de tine și pe inima sprijinește dreapta ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, prea curechea Ta, spre ruga mea, Doamne. Că s-a umplut de rele sfântul meu și viața mea de ața apropiat, s-a cotit am fost cu cei ce se pogoară în groapă. Ajunsam ca un om neașturat între cei morți slobări, ca niște oameni răniți ce dorm mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați la mâna Ta. Pusu-mă în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai de la mine pe cunoscuții mei, ajuns la mărăciunile lor, închis am fost și n-am putut ieși ochii mei au slăbit de experiență. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua atins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce morții vă sculaște vă lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta împământitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, repezi sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și năstinele în tinerețe mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâinile Tale și fricoșurile Tale m-au culburat. Încurajat m-au capat toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, prea curechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, în numele cel Sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și uita toate răspătirile Lui, pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește în stricăciune viața Ta, pe Cel ce Te încununează cu milă și cu îndurări. Pe Cel ce umple bunătăți dorirea Ta, noi se vor cale vulturului tinerețile Tale, Cel ce face milostenie Domnul și judeca tuturor celor ce se face sâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, văile sale. Îndurat și milostivește Domnul îndelung răbdător și mult milostiv. Până în sfârșit se va ieți în cinci veac, se va mânia după păcatele noastre, a făcut nouă nici după fără de legile noastre, a răspătit nouă. Și cât este de departe celul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt departe răsăturile de apusul depărtate de la noi, fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa miluie Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidrea noastră, adus și aminte că țărmă suntem. Omul ca iară, bazierului, ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duhul a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac, pe cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc așezământul de legea Lui. Deci aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cerea gătiți scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, ce puternici la vârtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu înainte la judecată cu robul Tău, când nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-mă să locuiesc în întuneric ca pe morții cei vin din veac. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu, adus mi-am aminte zilele cele din început, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Însă am către Tine mâinile mele, să nu ca un pământ însetoșat, de grabă auzi-mă, Doamne, că slăbit Duhul meu. Nu ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn ce se pogoară în groapă. O să au dimineața mi-l atac la Tine, mi-n nădejde, arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, dorește în viață. Pentru dreptatea Ta, scoate din ecau sufletul meu, fă bunătate, stărpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne căjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să vinit la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să vinit la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel Bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule.

credinciosul popor român de pretutindeni pentru Sfântul Cașul acesta, orașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu, spre Tine am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac, nici să râde de mine vrăjmașii mei. Pentru că toți cei ce Te așteaptă pe Tine nu se vor rușina, să se rușineze toți cei ce fac fără de legii deșert. Căile Tale, Doamne, arată-mi și cărările Tale mă învață, îndreptează-mă spre adevărul Tău și mă învață că Tu ești Dumnezeu Mântuitorul meu și pe Tine Te-am așteptat toată ziua. Adu-ți aminte de îndurările și de milele Tale, Doamne, că din veac sunt păcatele tinereților mele și ale neștiinței mele nu le pomeni. După mila Ta, pomenește-mă pentru bunătatea Ta, Doamne, bun și drept Domnul, pentru această lege va pune celor ce greșesc în cale. Îndreptau-vă pe cei blânzi la judecată, învățau-vă pe cei blânzi căile sale, toate căile Domnului sunt milă și adevăr pentru cei ce caută așezământul Lui și mărturiile Lui. Pentru numele Tău, Doamne, curățește păcatul meu, că mult este cine este omul cel ce se teme de Domnul, lege va pune lui în calea pe care a ales-o. Sufletul lui într-o bunătăție va să lășlui și seminția lui va moșteni pământul. Domnul este întărirea celor ce se tem de dânsul, așezământul lui îl va arăta lor. Ochii mei pururea spre Domnul, că El va scoate din laț picioarele mele, caută-ți pe mine și mă miliește, că singur născut și sărac sunt eu. Necazurile inimii mele s-au înmulțit din nevoile mele scoate-mă, vezi smerenia mea și ostenirea mea și mi-iartă toate păcatele mele, vezi pe vrăjmașii mei că s-au înmulțit și cură nedreaptă m-au urât. Păzește sufletul meu și mă mai izbăvește ca să nu mă rușinez că am nădăjduit în Tine. Cei fără răutate și cei drepți s-au lipit de mine că Te-am așteptat, Doamne, izbăvește sufletul meu, izbăvește Dumnezeule pe Israel din toate necazurile lui. Judecă-mă, Doamne, că eu într-o nerăutate mi-am umblat și nu voi slăbi în nădăjdii în Domnul. Cercetează-mă, Doamne, și mă cear ca prindere runche și inima mea. Înaintea ochilor mei este mila Ta și bine mi-a plăcut adevărul Tău. Nu am și în adunare de șertăciune și cu călcătorii de lege nu voi intra. Urât am adunarea celor ce viclenesc și cu cine credincioși nu voi ședea. Spălavă-i între cei nevinovați mâinile mele și voi înconjura jertfelnicul Tău, Doamne. Ca să aud glasul laudei Tale și să spun toate minunile Tale, Doamne, iubit am bunăcuvința casei Tale și locul sălășluirii slavei Tale. Să nu pierzi cu cine credincioși sufletul meu și cu vărsătorii de sânge viața mea în mâinile cărora sunt fără de lege și dreapta cărora e plină de daruri. Iar eu într-o nerăutate mea am umblat, izbăvește-mă, Doamne, și mă miliește că piciorul meu a stat într-o dreptate, în adunări Te voi binecuvânta, Doamne. Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Când se vor apropia de mine cei ce îmi fac rău ca să mănânce trupul meu, cei ce mă necăjesc și vrăjmașii mei, aceia au slăbit ce au căzut. De s-ar rândui împotriva mea o știre, nu se va înfricoșa inima mea, de s-ar ridica împotriva mea război, eu în El nădăjduiesc. Una am cerut de la Domnul, pe aceasta o voi căuta ca să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele, ca să văd frumusețea Domnului și să cercetez locașul Lui. Că Domnul m-a ascuns în cortul Lui în ziua necazurilor mele, m-a acoperit în locul cel sfânt al cortului Său. Pe piatră m-a înălțat și acum iată a înălțat capul meu peste vrăjmașii mei. Înconjurat am și am jertfit în cortul Lui jertfă de laudă, îl voi lăuda și voi cânta Domnului. Auzi glasul meu care am strigat.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Către tine, Doamne, am strigat, Dumnezeul meu, ia aminte că de nume vei auzi, mă voi asemăna cu cei ce se pogoară în groapă. Ascultă glasul rugăciunii mele când mă rog către tine, când ridic mâinile mele către locașul tot cel sfânt. Să nu tragi cu cei păcătoși sfletul meu și cu cei ce lucrează în dreptatea să nu mă pierzi, cu cei ce grăiesc pace către aproapele lor, dar cele rele sunt în inimile lor. Dă-le lor după faptele lor și după vicleșugul gândurilor lor, după lucrul mâinilor lor, dă-le lor, răsplătește după faptele lor. Când au înțeles lucrurile Domnului și faptele mâinilor Lui, îi vei dărâma și nu-i vei zidi. Binecuvântat e Domnul că auzi glasul rugăciunii mele. Domnul este ajutorul și apărătorul meu, în El a nădăjduit inima mea și mi-a ajutat, ce a înflorit trupul meu și de bunăvoia mea îl voi lăuda pe El. Domnul este întărirea poporului Său și apărător mântuirilor unsului Său. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, paște-i pe ei și ridică până în veac. Aduceți Domnului fiei Lui Dumnezeu, aduceți Domnului miei oilor, aduceți Domnului slavă și cinste. Aduceți Domnului slavă numelui Său, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui, glasul Domnului peste ape, Dumnezeu slavă, a tunat Domnul peste ape multe. Glasul Domnului în tutărie, glasul Domnului într-o mare cuvință, glasul Domnului cel ce sfârmă cedrii și va zdrobi Domnul cedrii Livanului și va fărmița pe ei ca pe viței Livanului, iar cel iubit va fi ca puiul de rinocer. Glasul Domnului cel ce varsă para focului, glasul Domnului cel ce cutremură pustiul și va cutremura Domnul pustiul Cadeșului. Glasul Domnului cel ce îndoaie cedrii și va descoperi dumbrăvile și în locașul Lui, fiecare va spune slavă. Domnul va împărăți peste potop și va ședea Domnul împărat în veac, Domnul tărie poporului să va da, Domnul va binecuvânta pe poporul Său cu pace. Înălțate voi, Doamne, că m-ai ridicat și ne-ai veselit pe vrăjmașii mei împotriva mea. Doamne, Dumnezeul meu, strigat am către tine și m-ai vindecat. Doamne, scos-ai din ea sufletul meu mântuit, mai de ce se pogoară în groapă. Cântați Domnului cei cuvioșii Lui și lăudați pomenirea sfințeniei Lui, că iuțime este într-o mânia Lui și viață într-o voia Lui. Seara se va să știi plângerea, iar dimineața bucuria, iar eu am zis într-un destulare mea, nu mă voi clătina în veac. Doamne, într-o voia Ta, Ta-i frumuseții mele putere, dar când Ți-ai întors fața Ta, eu m-am tulburat, către Tine, Doamne, voi striga și către Dumnezeul meu mă voi ruga. Ce folos de sângele meu când mă cobor în stricăciune, oare Te va lăuda pe Tine țărna sau va vesti adevărul Tău? Auzit-a Domnul și m-a milit, Domnul a fost ajutorul meu, schimbat-ai plângerea mea într-o bucurie, rupt-ai sacul meu și m-ai încins cu veselie. Ca slava mea să-ți cânte ție și să nu mă mâhnesc, Doamne Dumnezeul meu, în veac Te voi lăuda. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac, când prin dreptatea Ta izbăvește-mă și mă scoate, pleacă spre mine, urechea Ta grăbește de mă scoate. Fii mie Dumnezeu apărător și casă de scăpare, ca să mă mântuiești, că puterea mea și scăparea mea ești Tu și pentru numele Tău mă vei povățui și mă vei hrăni. Scoate-mă, vei, din cursa aceasta pe care mi-a ascuns-o mie, că Tu ești apărătorul meu, în mâinile Tale îmi voi da Duhul meu, izbăvit mai, Doamne, Dumnezeul adevărului. Urătai pe cei ce păzesc de șertăciune în zadar, iar eu spre Domnul am nădăjduit, bucura-mă voi și mă voi veseli de mila Ta, că ai căutat spre smerenia mea, mântuit ai din nevoie sufletul meu. Și nu m-ai lăsat în mâinile vrăjmașului, pus ai în loc de sfătat picioarele mele. Miluiește-mă, Doamne, că mă necăjesc, tulburatul s-a de mânie ochiul meu, sufletul meu și inima mea, că s-a simț într-un durere viața mea și anii mei în suspine. Slăbita într-o sărăcie tăria mea și oasele mele s-au tulburat. La toți vrăjmașii mei m-am făcut de ocară și vecinilor mei foarte și frică cunoscuților mei. Cei ce mă vedeau afară fugeau de mine. Uitat am fost ca un mort, din inima lor ajunsam ca un vas stricat. Că am auzit ocara multora din cei ce locuiesc împrejur, când se adunau ei împreună împotriva mea ca să ia sufletul meu s-au sfătuit. Iar eu către Tine am nădăjduit, Doamne, zis-am, Tu ești Dumnezeul meu, în mâinile Tale este soarta mea, izbăvește-mă din mâna vrăjmașilor mei și de cei ce mă prigonesc. Arată fața Ta peste robul Tău, mântuiește-mă cu mila Ta, Doamne, să nu fiu rușinat că Te-am chemat pe Tine să se rușineze de credincioși și să se pogoare în iad. Mute să fie busele cele viclene care grăiesc împotriva dreptului fără de lege, cu mândrie și cu defăimare.
Cât e de mare mulțimea bunătății tale, Doamne, pe care ai pregătit-o celor ce se tem de tine.

0: care ai făcut tot ceea ce nădăjduiesc în tine înaintea fiilor oamenilor. Ascunde vei pe dânșe cu acoperământul feței tale tulburarea oamenilor, acoperi vei pe ei în cortul tău de împotrivirea limbilor, binecuvântate Domnul, că minunată a fost mila sa, încetate întărită. Iar eu am zis într-o uimirea mea, lepădați unul de la fața ochilor tăi. Într-o aceasta eu zic glasul rugăcinii mele când am strigat către tine, iubiți pe Domnul toți cu vioșii lui, că adevărul caută Domnul și răspătește ceea ce se mândresc cu prisosință. Îmbărbătați-vă și să se întărească inima voastră toți cei ce nădăjduiți în Domnul. Fericiți cu cei cărora s-au iertat fără de legile și cărora s-au acoperit păcatele. Fericit bărbatul căruia nu-i va socoti Domnul păcatul, nici nu este în gura lui vicleșug. Am tăcut în bătrânita oasele mele când strigam toată ziua, că ziua și noaptea s-au îngreunat peste mine mâna ta și am căzut în suferință când ghimpile mă împungea. Păcatul meu l-am cunoscut și fără de legea mea n-am ascuns-o împotriva mea. A zis, am mărturisit voi fără de legea mea Domnului și tu ai iertat nelegirea păcatului meu. Pentru aceasta se va ruga către tine tot cu viosul la vreme potrivită, iar potopdea pe multe de el nu se va apropia. Ești scăparea mea din necazul ce mă cuprinde, bucuria mea, izbăvește-mă de cei ce m-au înconjurat. Înțelepțite voi și te voi îndrepta pe calea aceasta pe care vei merge, ațiti voi spre tine ochii mei. Nu fi ca un cal și ca un catâr la care nu este pricepere, cu zăbală și cu frufărcile lor vei strânge ale celor ce nu se apropie de tine. Multe sunt bătăile păcătosului, iar pe cel ce nădăjduiește în Domnul, nu mi l-am înconjura. Veseliți-vă în Domnul și vă bucurați dreptilor și vă lăudați toți cei drepți la inimă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În muntele Taborului te-ai schimbat la față, Iisuse, și nor luminos, întins ca un cort pe apostol cu slava ta i-a acoperit. Pentru aceasta se uitau în jos la pământ, neputând să vadă strălucirea slavei celei neapropiate feței tale, Mântuitorule. Hristoase Dumnezeule, Cel ce ești fără de început, care ai arătat atunci acelora lumina ta, luminează și sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În muntele Taborului te-ai schimbat la față, Iisuse, și un nor luminos întins ca un cort pe apostol cu slava ta i-a acoperit. Pentru aceasta se uitau în jos la pământ, neputând să vadă strălucirea slavei celei neapropiate a feței tale, Mântuitorule Hristoase, Dumnezeule, Cel ce ești fără de început, care ai arătat atunci acelora lumina ta, luminează și sufletele noastre. În muntele Taborului, schimbându-te la față, Mântuitorule Hristoase, și arătând ucenicilor celor aleși slava ta, ai strălucit în neschimbarea dumnezeirii, iar prin nori de lumină ai chemat pe Ilie și pe Moise, care vorbeau împreună cu tine. Pentru aceasta și Petru zicea îndurate, bine este a fi aici împreună cu tine, cel ce le-ai strălucit atunci, lumina ta luminează sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În muntele Taborului, schimbându-te la față, Mântuitorule Hristoase, și arătând ucenicilor celor aleși slava ta, ai strălucit neschimbarea dumnezeirii, iar prin nori de lumină ai chemat pe Ilie și pe Moise, care vorbeau împreună cu tine. Pentru aceasta și Petru zicea îndurate, bine este a fi aici împreună cu tine, cel ce le-ai strălucit atunci lumina ta luminează sufletele noastre. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai virtuos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea ție, unde am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai virtuos decât zăpadă mă voi albi, auzele mă vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce față ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele, inimă curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu lua de la mine, dă-mi bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța vei pe cei fără de lege că ele tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroasă va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Când ai fi văit jertfă, ți-aș fi dat arderile de tot, nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul milit, inima frântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Apa trecând-o ca pe uscat și din răutatea egiptenilor scăpând, israeliteanul striga, Izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Apa trecând-o ca pe uscat și din răutatea egiptenilor scăpând, israeliteanul striga, Izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Moise ca un proroc, văzând în mare și în nor și în stâlp de foc de demult, slava Domnului a grăit. Mântuitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Moise ca un proroc, văzând în mare și în nor și în stâlp de foc de demult, slava Domnului a grăit. Mântuitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Ca și cu o piatră, cu trup îndumnezeit acoperindu-se, văzând pe cel nevăzut Moise, văzătorul de Dumnezeu a grăit. Mântuitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Ca și cu o piatră, cu trup îndumnezeit acoperindu-se, văzând pe cel nevăzut, Moise, văzătorul de Dumnezeu, a grăit Mântuitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Tu în muntele legii și în tabor ai fost văzut de Moise, nor de demult, iar acum în lumina Dumnezeirii celei neapropiate. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Tu în muntele legii și în tabor ai fost văzut de Moise, nor de demult, iar acum în lumina Dumnezeirii celei neapropiate. Sfinte mucenice, Laurențiu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În grădina despătării ca un ostaș al lui Hristos după vrednicie, bucurându-te și împreună dănțuind cu puterile îngerești, roagă să mi se dea strălucire purtătoare de lumină mie celui ce te laud pe tine fericită, Laurențiu. Sfinte mucenice, Laurențiu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În grădina desfătării ca un ostaș al lui Hristos, după vrednicie, bucurându-te și împreună dănzuind cu puterile îngerești, roagă să mi se dea strălucire purtătoare de lumină mie celui ce te laud pe tine fericite, Laurențiu. Sfinte mucenice, Laurențiu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Intrând în luptele muceniciei celei cinstite, prin tăria sufletului pătimitor purtător de biruință, te-ai arătat, Laurențiu, primind cu bună cuviință cununa dreptății și diadema biruinței. Sfinte mucenice, Laurențiu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Intrând în luptele muceniciei celei cinstite, prin tăria sufletului pătimitor, purtător de biruință, te-ai arătat, Laurențiu, primind cu bună cuviință cununa dreptății și diadema biruinței. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca un fiu al luminii și al zilei, fiind în chip minunat, de la apus ca un soare simțitor ne-ai răsărit nou, luminând marginile lumii cu strălucirea cea prea luminoasă, mucenice Laurențiu, pururea pomenite. Și acum și pururea și în vecii veci, vă amin. Prin cinstită nașterea ta, Fecioară, izbăvindu-ne din legăturile iadului și din stricăciune și din osânda cea lumească, strigăm ție cu mulțumire, bucură-te prea curată, ceea ce ești plină de daruri, ușa cea mântuitoare a Harului.
2: Arcul celor puternici a slăbit și cei neputincioși s-au încins cu putere. Pentru aceasta s-a întărit într-un Domnul inima mea. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Slava ce a umbrit mai dinainte în cort și a vorbit cu Moise, slujitorul tău, a fost stăpân echipul schimbării tale la față, care a strălucit negrăit în tabor. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Slava ce a umbrit mai dinainte în cort și a vorbit cu Moise, slujitorul tău, a fost stăpân echipul schimbării tale la față, care a strălucit negrăit în tabor. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Suită sau împreună cu tine cuvinte, unele născut prea înalte, cei mai aleși apostoli în muntele Taborului. Și acolo au stat împreună Moise și Ilie ca niște slugi ale lui Dumnezeu, unele iubitorule de oameni. Slavăție Dumnezeul nostru, slavăție! Suitul s-au împreună cu tine cuvinte unele născut prea înalte, cei mai aleși apostoli în muntele Taborului. Și acolo au stat împreună Moise și Ilie ca niște slugi ale lui Dumnezeu, unele iubitorule de oameni. Slavăție Dumnezeul nostru, slavăție! Dumnezeu desăvârșit fiind, om desăvârșit, te-ai făcut cu toată dumnezeirea, amestecând omenirea în ipostasul tău, pe care în două fir l-au văzut Moise și Ilie în muntele Taborului. Slavăție Dumnezeul nostru, slavăție! Dumnezeu desăvârșit fiind, om desăvârșit, te-ai făcut cu toată dumnezeirea, amestecând omenirea în ipostasul tău, pe care în două fir l-au văzut Moise și Ilie în muntele Taborului. Sfinte mucenice Laurențiu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Având biruința crucii, vitejește, ai alergat către potrivnicii luptători și biruindu-i te-ai arătat purtător de cunună prea minunată. Sfinte mucenice Laurențiu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Având biruința crucii, vitejește, ai alergat către potrivnicii luptători și biruindu-i te-ai arătat purtător de cunună prea minunată. Sfinte mucenice Laurențiu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Întrarmându-te cu legea lui Hristos, ca un nebiruit ai stat, plin de răbdare vitejească, împotriva legilor păgânești, cu totul fericite. Sfinte mucenice Laurențiu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Întrarmându-te cu legea lui Hristos, ca un nebiruit ai stat, plin de răbdare vitejească, împotriva legilor păgânești, cu totul fericite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Întărit fiind de dumnezeiască putere, ai stricat neputința mulțimii zeilor și ai propovăduit lămurit dumnezeirea lui Hristos cea mai înainte de veci. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cuvântul cel întocmai cu Tatăl și cu Duhul la fire și la ființă și la dumnezeire, întrupându-se din tine preacurată, s-a făcut deopotrivă cu oamenii.

0: Că Tu ești Dumnezeu nostru și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cu foc dumnezeiesc, aprinzându-ți inima, focul patimilor, până la sfârșit în cenușă l-ai întors, întărirea pătimitorilor, purtătorile de Dumnezeu, mucenice Laurențiu, și în chinuri fiind ai strigat cu credință, nimeni nu mă va despărți de dragostea lui Hristos. Adunându-ne astăzi noi credincioșii cu laude de cântări să cinstim pe Cel ce a strălucit în lume ca un luminător ne-ai rătăcit, pe Laurențiu putătorul de chinuri și tăinuitorul celor negrăite, ca să ne izbăvim prin rugăciunile Lui de greșelile cele rele și curățindu-ne de toată întinăciunea minții să-L vedem pe Hristos, Cel ce a preamărit pe acesta care tare a pătimit și a zis, nimeni nu mă va despărți de dragostea lui Hristos. Bogăție cerească adunând și săracilor aducând-o, ai împărțit-o și ai dat celor lipsiți pâinea ta. Prin aceasta, viața cea nestricăcioasă câștigând-o, ai strălucit-o mucenicia pentru Hristos slăvite. Deci, făcând vitejie și pătimind după lege, cu nuna nevoinților tale de la Dumnezeu ai luat, purtătorile de chinuri la Laurențiu. Iar acum roagă-te lui Hristos Dumnezeu iertare de greșeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fulgerul cel ascuns sub trup firea ta Hristoasă și dumnezeiască bună cuviință, în muntele cel sfânt cu bunătate le-ai arăta strălucind ființa ta ucenicilor. Iar ei, înțelegând nerăbdată firea slavei tale, au strigat, Sfânt ești, Doamne, că Tu, Cel ce ești neapropiat, văzut ai fost de lume cu trup, unule iubitorule de oameni. Din trupul Tău ieșeau razele dumnezeirii, pentru aceasta cei mai aleși dintre proroci, dintre apostoli, când îmi strigau, Slavă puterii Tale, Doamne! Din trupul Tău ieșeau razele dumnezeirii, pentru aceasta cei aleși dintre proroci, dintre apostoli, cântând strigau, Slavă puterii Tale, Doamne! Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Cel ce ai păzit nevătămat rugul, Cel ce se unise cu focul, ți-ai arătat, Stăpâne, trupul Cel dumnezeiește strălucitorului Moise, Celui ce cânta, Slavă puterii Tale, Doamne! Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Cel ce ai păzit nevătămat rugul, Cel ce se unise cu focul, ți-ai arătat, Stăpâne, trupul Cel dumnezeiește strălucitor, lui Moise, Celui ce cânta, Slavă puterii Tale, Doamne! Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Ascunsul s-a de razele dumnezeirii, soarele cel simțitor, când te-a văzut schimbat la față în muntele Taborului, Iisuse al meu, Slavă puterii Tale, Doamne! Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Ascunsul s-a de razele dumnezeirii, soarele cel simțitor, când te-a văzut schimbat la față în muntele Taborului, Iisuse al meu, Slavă puterii Tale, Doamne! Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Foc fără materie, nearzând materia trupului, ai fost văzut, Stăpâne, când te-ai arătat lui Moise, apostolilor și lui Ilie, unul fiind din două și în două firi desăvârșite. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Foc fără materie, nearzând materia trupului, ai fost văzut, Stăpâne, când te-ai arătat lui Moise, apostolilor și lui Ilie, unul fiind din două și în două firi desăvârșit. Sfinte mucenice Laurențiu, roagă-te Dumnezeu pentru noi! Slujitorul cuvântului, fiind împodobit cu cuvântul, a fost și unghiat de bunăvoie pentru dragostea cuvântului. Și acum împreună cu cuvântul după dreptate împărățește, umplându-se de veselia și de slava Lui. Sfinte mucenice Laurențiu, roagă-te Dumnezeu pentru noi! Prin privegherea cea dumnezeiască a muceniceștii tale împotriviri, lepădând de pe gene somnul cel spre moarte cu bună credință, nu ai dormitat dormitarea păgânătății, sfințite mucenice a lui Hristos. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! împotriva chibzuielii celei păgânești a rătăciților, cu armele adevărului și ale cinstirii de Dumnezeu într-armându-te. Pomenirea acestei chibzuieli până la sfârșit ai surpat-o prin credință și prin puterea voinței. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Toată stricăciunea mâncării cea mai dinainte lepădând-o, ne hrănim cu pâinea vieții cea din cer, răsărită din Maria, pământul cel fecioresc, pe care, ca pe o pricinitoare a bunătăților, o mărim. Pentru ce mai lepădat la fața ta, cel ce ești lumină neapusă și m-a acoperit întunericul cel străin pe mine ticălosul, și te rog, întoarce-mă și la lumina poruncilor tale îndreptează căile mele. Pentru ce mai lepădat la fața ta, cel ce ești lumină neapusă și m-a acoperit întunericul cel străin pe mine ticălosul, și te rog, întoarce-mă și la lumina poruncilor tale îndreptează căile mele. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Limba cea ritoricească nu poate spune măririle tale, că tu, cel ce ții viață și stăpânești moartea, ai pus de față în muntele Taborului pe Moise și pe Ilie, care au mărturisit dumnezeirea ta. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Limba cea ritoricească nu poate spune măririle tale, că tu, cel ce ții viață și stăpânești moartea, ai pus de față în muntele Taborului pe Moise și pe Ilie, care au mărturisit dumnezeirea ta. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Cel ce ai zidit cu mâini nevăzute pe om după chipul tău, Hristoase, ai arătat frumusețea cea din tăia chipului tău în făptură, nu ca în închipuire, ci așa cum ești după ființă Dumnezeu și om. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Cel ce ai zidit cu mâini nevăzute pe om după chipul tău, Hristoase, ai arătat frumusețea cea din tăia chipului tău în făptură, nu ca în închipuire, ci așa cum ești după ființă Dumnezeu și om. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Amestecându-te fără amestecare, ne-ai arătat cărbunile dumnezeirii care ar păcatele și luminează sufletele în muntele Taborului, unde ai făcut pe Moise și pe Ilie și pe cei aleși dintre ucenici să se minuneze. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Amestecându-te fără amestecare, ne-ai arătat cărbunile dumnezeirii care arde păcatele și luminează sufletele în muntele Taborului, unde ai făcut pe Moise și pe Ilie și pe cei aleși dintre ucenici să se minuneze. Sfinte mucenice Laurențiu, roagă-te-le Dumnezeu pentru noi! Neclintit privind spre frumusețile cele dumnezeiești, ai defăimat toate frumusețile cele veselitoare care sunt pe pământ, ca și durerile cele cumplite ale trupului Laurențiu, vrednicule de minune. Sfinte mucenice Laurențiu, roagă-te-le Dumnezeu pentru noi! Cunoscând pe Hristos, care s-a făcut nou slujitor al darurilor celor de la Tatăl, te-ai făcut diacon al Lui, mutându-te la El prin sânge prea fericite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sfințită jertfă și podoabă de bunăcuviință ai adus lui Hristos fericite și ai strălucit în cortul cel ceresc, unde acum fiind te îndulcești de lumină. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel de o fire și de un chip cu Părintele, unul născut Fiul, voind s-a făcut de o seminție cu oamenii, cel prea înalt întrupându-se din pântecele tău, Maică Fecioară. Curățește-mă, Mântuitorule, că multe sunt fără de legile mele, și te rog, ridică-mă din adâncul răutăților, căci către tine am strigat și m-a auzit Dumnezeu mântuirii mele. Curățește-mă, Mântuitorule, că multe sunt fără de legile mele, și te rog, ridică-mă din adâncul răutăților, căci către tine am strigat și m-a auzit Dumnezeu mântuirii mele. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Cât de mare și de înfricoșătoare vedenie s-a văzut astăzi! Din cer a strălucit soarele simțit, iar de pe pământ a strălucit neasemănat soarele dreptății cel înțelegător pe muntele Taborului. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Cât de mare și de înfricoșătoare vedenie s-a văzut astăzi! Din cer a strălucit soarele simțit, iar de pe pământ a strălucit neasemănat soarele dreptății cel înțelegător, pe muntele Taborului. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Trecuta umbra legii cea neputincioasă și a venit arătat Hristos adevărul, a grăit Moise în Tabor văzând dumnezeirea ta. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Trecuta umbra legii cea neputincioasă și a venit arătat Hristos adevărul, a grăit Moise în Tabor văzând dumnezeirea ta. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Stâlpul lui Moise a însemnat mai înainte lămurit pe Hristos schimbat la față, iar norul vădit a însemnat harul Duhului cel ce a umbrit în Tabor. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Stâlpul lui Moise a însemnat mai înainte lămurit pe Hristos schimbat la față, iar norul vădit a însemnat harul Duhului cel ce a umbrit în Tabor. Sfinte mucenice Laurențiu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Focul cel materialnic, arzându-te mâncare prea dulce, te-a făcut împăratului tuturor, cel ce ne iubește și însetează de mântuirea noastră pururi amărite. Sfinte mucenice Laurențiu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Focul cel materialnic, arzându-te mâncare prea dulce, te-a făcut împăratului tuturor, cel ce ne iubește și însetează de mântuirea noastră pururi amărite. Sfinte mucenice Laurențiu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Unindu-te cu întreaga lumină a începătoriei trăim, diacon fiind al acesteia, ai ajuns cu chip luminos purtătorul de chinuri, luminând pe cei ce te laudă. Sfinte mucenice Laurențiu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Unindu-te cu întreaga lumină a începătoarei trăim, diacon fiind al acesteia, ai ajuns cu chip luminos purtătorul de chinuri, luminând pe cei ce te laudă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Culcat fiind pe grătarul înroșit în foc, ai suferit cu putere dumnezeiască, mucenice, aprinzându-te la suflet de dragostea lui Hristos și de roa Duhului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Maică Fecioară, Tu ai fost vas încăpător de Dumnezeu, tron însuflețit, munte sfânt, chivot și cort făcut de Dumnezeu și sfeșnic cu rase de aur.

0: că Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. În munte Te-ai schimbat la față și pe cât au putut ucenicii Tăi au văzut slava Ta, Hristoase Dumnezeule, pentru că atunci când Te vor vedea răstignit să înțeleagă că pătimirea Ta este de bunăvoie și să propovăduiască lumii că Tu ești cu adevărat raza Tatălui. Sculați-vă cei leneși, nu rămâneți totdeauna zăcând pe jos și uitându-vă la pământ, ci înălțați gândurile sufletului vostru și vă ridicați la înălțimea Dumnezeirii suiri. Să alergăm la Petru și la fiul lui Zevedei și împreună cu dânsii să mergem pe muntele Taborului, ca să vedem acolo slava Dumnezeului nostru și să auzim glasul pe care ei l-au auzit de sus și au propovăduit raza Tatălui. Sinaxară, în această lună, în ziua a 10-a, pomenirea Sfinților Mucenici, Laurențiu Arhidiaconul, Siși Ipolit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Iron Filozoful, care cu pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfinților 6 Mucenici din Vizia, care s-au săvârșit, unii zdrobindu-li se oasele, iar alții strujindu-li se trupurile. Pentru ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Tinerii evreilor au călcat în cuptor făpaia cu îndrăzneală și focul în rouă l-au prefăcut cântând, Binecuvântat ești, Doamne Dumnezeule, în veci. Tinerii evreilor au călcat în cuptor făpaia cu îndrăzneală și focul în rouă l-au prefăcut cântând, Binecuvântat ești, Doamne Dumnezeule, în veci. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Acum au fost văzute de apostol cele nevăzute, dumnezeirea în trupul muntele Taborului strălucind celor ce grăiau, binecuvântat ești, Doamne Dumnezeule, în veci. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Acum au fost văzute de apostol cele nevăzute, dumnezeirea în trupul muntele Taborului strălucind celor ce grăiau, binecuvântat ești, Doamne Dumnezeule, în veci. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Spăimântatul s-a cu frică, mirându-se de frumusețea dumnezeiești împărății, în muntele Taborului apostolii cântând, Binecuvântat ești, Doamne Dumnezeule, în veci! Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Spăimântatul s-a cu frică, mirându-se de frumusețea dumnezeiești împărății, în muntele Taborului apostolii cântând, Binecuvântat ești, Doamne Dumnezeule, în veci! Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Acum cele neauzite s-au auzit că Fiul cel fără de Tată din Fecioară este mărturisit în chip slăvit de părintescul glas, ca Dumnezeu și om același și în veci. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Nu prin înfiere, ci din ființă ești Fiul iubit al Celui Preanalt, Tu, Cel ce mai dinainte ești și ai viețuit fără schimbare printre noi cei ce strigăm. Binecuvântat ești, Doamne Dumnezeule, în veci! Sfinte Mucenice Laurențiu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Povățuitor al tainilor, alegându-te și slujitor al cuvântului, vas sfinții și prin os te-ai arătat bisericii cerești, dulce cântând Făcătorului. Prea lăudate, Doamne Dumnezeu, părinților noștri, binecuvântat ești! Sfinte Mucenice Laurențiu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Povățuitor al tainilor, alegându-te și slujitor al cuvântului, vas sfinții și prin os te-ai arătat bisericii cerești, dulce cântând Făcătorului. Prea lăudate, Doamne Dumnezeu, părinților noștri, binecuvântat ești. Sfinte Mucenicii Laurențiu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Îngrădindu-te cu legea vieții celei în Hristos, Mucenicii Laurențiu, nu ți-ai plecat mintea legiuitorilor morții și stricăciunii cântând, Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești. Sfinte Mucenice Laurențiu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Îngrădindu-te cu legea vieții celei în Hristos, Mucenice Laurențiu, nu ți-ai plecat mintea legiuitorilor morții și stricăciunii cântând, Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. ca unul care s-ar fi îmbrăcat cu trup fără durere, cu gând viteaz mucenicii, ai cutezat asupra focului celui a toate mistuitor grăim prefericite. Dumnezeul părinților noștri binecuvântat ești, și acum și pururea și în vecii veșilor, amin. Mireasă al lui Dumnezeu, ușe înțelegătoare, ai fost răsărit lui celui din înălțime, care s-a arătat pe pământ oamenilor din tine mai presus de cuvânt și de cuget, Dumnezeul părinților cel binecuvântat. De 7 ori cuptorul chinuitorul haldeilor l-a ars nebunește pentru cinstitorii de Dumnezeu, dar văzându-i pe aceștia de o putere mai mare mântuiți făcătorului și mântuitorului, a strigat: tineri binecuvântați-l, preoți lăudați-l, popoare preanălțați-l pentru toți vecii. De 7 ori cuptorul chinuitorul haldeilor l-a ars nebunește pentru cinstitorii de Dumnezeu, dar văzându-i pe aceștia de o putere mai mare mântuiți făcătorului și mântuitorului, a strigat: tineri binecuvântați-l, preoți lăudați-l, popoare preanălțați-l pentru toți vecii. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Auzindu-te, stăpâne, pe tine mărturisit de Tatăl, ia fulgerul feței tale cel mai tare decât vederea omenească, neputând răbda să-l vadă. Ucenicii tăi au căzut cu frică la pământ cântând: preoți lăudați-l, popoare preanălțați-l pe Hristos în veci. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Auzindu-te, stăpâne, pe tine mărturisit de Tatăl, iar fulgerul feței tale cel mai tare decât vederea omenească, neputând răbda să-l vadă. Ucenicii tăi au căzut cu frică la pământ cântând: preoți lăudați-l, popoare preanălțați-l pe Hristos în veci. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Pentru cei ce împărățesc, ești împărat prea frumos, și pentru cei ce domnesc, pretutindenea ești Domn, stăpânitor fericit. Și locuind în lumina cea neapropiată, de care mirându-se ucenicii strigau: tineri binecuvântați-l, preoți lăudați-l, popoare preanălțați-l pe Hristos în veci. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Pentru cei ce împărățesc, ești împărat prea frumos, și pentru cei ce domnesc, pretutindenea ești Domn, stăpânitor fericit, și locuind în lumina cea neapropiată, de care mirându-se ucenicii strigau: tineri binecuvântați-l, preoți lăudați-l, popoare preanunțați-l pe Hristos în veci. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Ca înaintea celui ce stăpânești cerul și împărățești peste pământ și peste cele de desubt Hristoase, înaintea ta au stat apostolii de pe pământ și cad din cer Ilie Tezviteanu și Moise din morți cântând cu un glas: popoare preanunțați-l pe Hristos în veci. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Grijile cele isfoditoare de lene au fost lăsate pe pământ și către cei aleși dintre apostoli iubitorile de oameni, când ți-au urmat spre dumnezeiasca viețuire, cea mai presus de pământ, pentru aceasta, învrednicindu-se de dumnezeiasca ta arătare, cântau: popoare preanălțați pe Hristos în veci. Sfinte mucenice Laurențiu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu gând viteaz te-ai făcut mai puternic decât văpaia cu cea de nesuferit, că arzându-te ca în trup străin fericit ai grăit toate lucrurile binecuvântați pe Domnul. Sfinte mucenice Laurențiu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Asemănându-te celor trei tineri și stingând cărbunii focului în roa Duhului, ai strigat cântând: toate lucrurile binecuvântați și lăudați pe Domnul. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Hristos, Sfinții Luminare, te-a încins cu tărie și către sine te-a înălțat pe tine. Cel ce cu bună cuvință cântai: toate lucrurile binecuvântați și lăudați pe Domnul. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Toiac din rădăcina lui Iesei ai fost și mai presus ai înflorit floarea dumnezeirii, pe Hristos Dumnezeul meu și Domnul, pentru care noi toate lucrurile binecuvântăm, Fecioară, nașterea ta. Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne închinăm Domnului.

Înfricoșată s-a tot auzul de nespus al lui Dumnezeu pogorâre, cum cel preanalt de bunăvoie s-a pogorât până și la trup, din pântece fecioresc făcându-se om. Pentru aceea pe preacurată născătoare Dumnezeu credincioși o mărim. Înfricoșată s-a tot auzul de nespus al lui Dumnezeu pogorâre, cum cel preanalt de bunăvoie s-a pogorât până și la trup, din pântece fecioresc făcându-se om. Pentru aceea pe preacurată născătoare de Dumnezeu credincioși o mărim. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, ca să arăți lămurit a doua pogorârea ta cea de negrăit, când vei fi văzut ca Dumnezeu preanalt, stând în mijlocul Dumnezeilor, ai strălucit negrăit în tabor apostolilor și lui Moise și lui Ilie, pentru aceasta toți te mărim, Hristoase. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, ca să arăți lămurit a doua pogorârea ta cea de negrăit, când vei fi văzut ca Dumnezeu preanalt, stând în mijlocul Dumnezeilor, ai strălucit negrăit în tabor apostolilor și lui Moise și lui Ilie, pentru aceasta toți te mărim, Hristoase. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, veniți, popoare, ascultați-mă pe mine și urcați pe muntele cel sfânt și mai presus decât cerurile, să stăm ca fiind fără materie în cetatea Dumnezeului celui viu și să privim cu mintea dumnezeirea cea fără materie a Tatălui strălucind în Fiul unul născut. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, veniți, popoare, ascultați-mă pe mine și urcați pe muntele cel sfânt și mai presus decât cerurile, să stăm ca fiind fără materie în cetatea Dumnezeului celui viu și să privim cu mintea dumnezeirea cea fără materie a Tatălui și a Duhului strălucind în Fiul unul născut. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, înducit-o mai cu dorul tău, Hristoase, și mai schimbat cu dumnezeiasca ta dragoste, deci arde cu focul cel fără de materie păcatele mele și mă învrednicește ca să mă satur de desfătarea care este întru tine, ca să-l tân să preamăresc bunurile cele două veniri ale tale. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, înducit-o mai cu dorul tău, Hristoase, și mai schimbat cu dumnezeiască ta dragoste, deci arde cu focul cel fără de materie păcatele mele și mă învrednicește ca să mă satur de desfătarea cea care este întru tine, ca să-l tân să preamăresc bunurile cele două veniri ale tale. Sfinte mucenice Laurențiu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Jertfă întreagă și tămâie bine primită te-ai adus stăpânului, încercat fiind ca aurul în cuptor, în focul muceniciei și te-ai făcut podoaba bisericii celor întâi născuți, vrednicule de minune. Sfinte mucenice Laurențiu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu privirea cea neîncetată către Dumnezeu, îndumnezeindu-te, Laurențiu, și prin unirea cea mai bună prin cuvânt și prin vederea cea dumnezeiască, te-ai amestecat cu lumina cea desăvârșită, pentru aceea toți te fericim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca un soare ai răsărit de la apusuri fericite, minune mare și preamărită, cu razele tale vrednicule de minune, toată biserica luminând-o și cu căldura credinței pe toți încălzindu-i, pentru aceea toți te mărim. Și acum și pururea și în vecii veșilor, amin. Preînchipuirile nașterii tale preacurată, prorocii mai înainte le-au propovăduit, învățându-se de departe din dumnezeiasca suflarea Duhului, și le-au propovăduit lumii prealuminat, de ale căror împliniri ne minunăm acum.

0: Ține de laudă toate puterile cerești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cu puterile îngerești și cu cetele mucenicilor dănțuind împreună înaintea scaunului prealuminatei treimi, mare mucenice Laurențiu, și cu prea strălucitele raze cele de acolo fiind luminat, cere lumină și pace pentru cei ce cu dreaptă credință săvârșesc pomenirea ta, cea dătătoare de lumină și lămurit te preamăresc fericite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mai înainte de răstignirea ta, Doamne, luând pe cei aleși dintre ucenici, te-ai schimbat la față în taborul cel sfânt, în care au stat de față Moise și Ilie cu frică și cu plecăciune de robi, vorbind cu tine, Stăpâne. Cu aceea împreună ne închinăm Tatălui și Duhului și ție, Hristoase, Mântuitorule, cel ce ai strălucit din fecioară spre mântuirea oamenilor. Toată suflarea să laude pe Domnul. Lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe El întru cele înalte, lăudați-L pe El toți îngerii Lui, lăudați-L pe El toate puterile Lui. Lăudați-L pe El soarele și luna, lăudați-L pe El toate stelele și lumina, lăudați-L pe El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri să laude numele Domnului, că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. Pusule-ai pe ele în veac și în veacul veacului, legele a pus și nu o vor trece. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaurii și toate adâncurile. Focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomicii roditori și toți cedrii, fiarele și toate animalele, trătoarele și păsările cele zburătoare. Împărații pământului și toate popoarele, căpeteniile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii, să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat, lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Lui. Cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El, cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși. Să se veselească Israel de cel ce l-a făcut pe el și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în horă, în timpane și în psaltire să-i cânte Lui, că iubește Domnul poporul său și va învăța pe cei blânzi și îi va izbăvi. Se vor lăuda cuvioșii într-o slavă și se vor bucura în așternuturile lor. Laudele Domnului în gura lor și săbii cu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împărații lor în obezi și pe cei slăviți ai lor în cătușe de fier, ca să facă între dâns și judecată scrisă slava aceasta este a tuturor cuvioșilor săi. Lăudați pe Domnul întru sfinții Lui, lăudați-L pe El întru tăria puterii Lui, lăudați-L pe El întru puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea slavei Lui. Lăudați-L pe El în glas de trâmbiță, lăudați-L pe El în psaltire și în alăută, lăudați-L pe El în timpane și în horă, lăudați-L pe El în strune și în organe. Lăudați-L pe El în chimvale bine răsunătoare, lăudați-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul. Ție slavă se cuvine, Doamne, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: cruce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire, lăudăm-te, binecuvântăm, închinăm-ne ție, slăvim-te, mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Împărate, Ceresc Dumnezeule, Părinte a Tățiitorule, Doamne Fiule, Unule Născut Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte. Da, Doamne Dumnezeule, Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui cel ce ridici păcatul lumii, milește-ne pe noi cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, cel ce șezi de dreapta ta, dulește, milește pe noi, că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domnul Iisus Hristos, Sfântă slavă lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele bine Te voi cuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare necurcute cu nouă neam și neam, eu am zis, Doamne, milește-mă, vindecă sfântul meu că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeu meu, că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină. Din de mila Ta, celor ce Te cunosc pe Tine, învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi, bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și proslăvit de numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit pentru Tine, bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne îndreptările Tale, bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelegește-ne cu îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale, Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră.

0: Ta și adevărul tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: Este binecuvântat Hristos, Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința a drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
1: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, îndeja noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Părinte, binecuvintează!
0: Hristos adevăratul nostru Dumnezeu,

Rugăciunile prea curate, sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ale Preacuvioasei și Multmilostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale Sfinților Mucenici Laurențiu, Xist și Ipolit, a căror pomenire săvârșim astăzi, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezei și Părinții Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de

0: falsul acesta. Asta înainte
1: să schimbându-te la față în munte Hristoase, Dumnezeule, arătând ucenicilor tăi slava ta pe cât li se putea, strălucească și nouă păcătoșilor, lumina ta cea purrea fiitoare, pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, Dumnezeu de lumină slavă ție. Bucură-te ceea ce ești plină de har născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății Hristos Dumnezeu nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robici și celor săraci ocrotitor, neputincioșilor doctor, împăraților ajutător, purtătorule de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Dobândirea desmierdării cei râvnitoare de cele pământești, înțelepțește trecându-o cu vederea, te-ai ridicat către lăcașele dumnezeiești și izvor al tămăduirilor, ai lăsat credincioșilor preasfințit cortul tău, Maică prea lăudată, a Moldovei lauda cea cinstită și înainte stătătoare, cea încredințată Parascheva, nu înceta cu fierbințeală a ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Urmând cu evlave milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și prin desințenie. Pentru aceasta, Sfinte, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta ierarhie, te bucuri acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață fericită blandina a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Mucenicul tău, Doamne, la Laurentie, într-o nevoință sa, cu una nestricăciunii a luat la tine Dumnezeul nostru, că având puterea ta pe chinuitor a învins zdrobit așa de demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui Hristoase, Dumnezeule, mântuiește sufletele noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În munte te-ai schimbat la fază, Hristoase, Dumnezeule, și pe cât au putut ucenicii tăi au văzut slava ta, pentru că atunci când te vor vedea răstigni, să înțeleagă patima ta cea de bunăvoie și să propovăduiască lumii.

rugăm pentru fericiții și de apururea pomeninții ctitore Sfânt Lăcașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinții frații noștri, drept slăvitori creștini.

nici cu frică și cu cutremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile pe care, cu belșugarele răvârsate asupra robilor tăi. Vedem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu milință strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor, cu din adinsul rugăm.

dăruiește robilor tăi să aibă dragoste nefățarnică față de aproapele, îmblânzește-i cu harul preasfântului tău Duh și învăpăiază, Stăpâne, sufletele și inimile lor cu dragostea aceea către tine.

tuturor sufletelor și al trupurilor cu mirință și cu zdrobire de inimă cădem înaintea ta și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi, celor ce se află bolnavi în spitale sau la casele lor și ca un bun iartă-le toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.

Iarăși și fac din înspântă și întru toți cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, pentru poporul ce stă înainte și așteaptă de la

lui Dumnezeu, a fericiților și de a pururea pomeniților, ctitorii ai Sfântului Cașului acestuia, a celor ce se pomenesc la acest sfânt jertfelnic, a robilor lui Dumnezeu, cărora li se face astăzi pomenire cu tot neamul lor cel

zeul Duhului și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol l-ai surpat și ai dirit viață lumii tale în sus, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi pomeniți la acest înger fenic, ele robului tău Visarion, mitropolitul Bucovinei, odihnește-le în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptatea în veac și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi pomeniți, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunici de viață, făcătorului tău Duh, acum și pururea.

0: ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ție,
0: Doamne, Dumnezeu puterilor, care ne-ai învrednicit astăzi
2: iar și acum înainte, iar cu pacea Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Duhului Tău celui Sfânt, ca fără deosândă și fără desfântare, Dumnezeu, curată cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne, milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale, că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

ție și fără de osândă să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție. Ca sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: În al treilea Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Teofan să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașuri și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe părinții slujitori ai acestei sfinte catedrale și pe toți păstenitorii, donatorii și înfrumusețătorii să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri preoții, romonahii, diaconi, diaconi, monași, monahii, pe tot clerul bisericesc și unul monahal să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiți într-o fericire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Niconii, Mistinian, Istin și Teoctist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și purea pomeniții ctitori acestei sfinte catedrale și pe alți ctitori, miluitori, binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire, eroi, ostași, luptători români din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți drepmăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea.

tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, din care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponț Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vie și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și pentru Duhul Sfânt,

care nu le știm, pentru binefacerile tale arătate și nearătate, cine s-au făcut nouă, mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit-o, au primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangeli și zeci de mii de îngeri, cherubimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu șase arepi care se înalță zburând. Cântarea de biruință, cântând

Luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, spre iertarea păcatelor. Beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Pentru noi. De cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțare la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și cea de-a doua slăvită, iarăși venire. Ale tale, dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate.

0: încă aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu milință la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstul trup al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, Sfântul Potir.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, amândouă Sfintele.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin.
2: Amin.
0: Să te pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre

venirea împărăției cerurilor, spre îndreptățirea cea către tine, nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăditori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. De mâine, Tatăl, de binevinească în duhovnicească pe care primim de binevinească.

Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pe care îl dăruiește Sfintelor Tale Biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul.

0: Binește, Doamne, pe toți cei ce aduc daruri și fac bine în Sfintele Tale Biserici și aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință, numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Și să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi.

0: niște rugăm și daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce l-a primit pe El, în Sfântul Cel mai presunț de ceruri și Duhovnicescul Său jertfelnic, într-un miros de bună mireasă, duhovnicească, să ne trimită nouă

0: Credincește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice...
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.

0: Tată, împreună cu prea sfântul și bunul de viață, făcătorul tău Duh, acum și purrea și în vecii vecilor. Cel ce sus împreună cu Tatăl și ești și aici în chip nevăzut împreună cu noi ești. Și noi vrem din ce ești prin mâna ta cea puternică, a ni se da prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul tău.
1: Dumnezeu, îi prețești-o pe toți.

0: În ziua 10-a lunii august, pomenirea Sfinților Mucenici, Laurențiu, Arhidiaconul, Xist, Episcopul Romei, Ipolit și a celor împreună cu ei. Acești Sfinți Mucenici au trăit în zilele împăratului Valerian. Fericitul Sixt al doilea era din Atena, unde învățase și filozofia. Și ajungând la Roma, a fost sfințit episcop după moartea Sfântului Ștefan, întâi episcopul Romei, care l-a mărturisit pe Hristos. Așadar, pornindu-se prigoană împotriva creștinilor, fericitul Xist al doilea, episcopul Romei, a poruncit lui Laurențiu, arhidiaconul său, care era de neam din Spania, să chivetrinisească vistieria bisericii și să se îngrijească și de ajutorarea săracilor. Văzând fericitul Laurențiu strânse toate bunurile bisericii, le-a împărțit la săraci. Când împăratul Valerian s-a întors din Persia, a poruncit să fie adus la el fericitul Xist al doilea, episcopul, care nevrând nici de cum să se lepede de Hristos, mărturisindu-l cu îndrăzneală ca Dumnezeu adevărat și atotputernic, a primit moarte mucenicească, tăindu-i se capul. Apoi l-au adus și pe Laurențiu, arhidiaconul, care, fiind întrebat despre Sfintele Odoare, a răspuns dregătorului că biserica are odoare și avuții de seamă pe care, dacă îi vor lăsa timp, le va aduna de pe unde sunt și le va aduce înaintea lui. Deci au poruncit să se înfățișeze după 3 zile. Când s-a împlinit sorocul, fericitul Laurențiu a venit înaintea împăratului, aducând în căruțe mulțime de săraci, orbi, șchiopi, muți, văduve și orfani, care trăiau din milosteniile bisericii. Și arătându-i pe aceștia, a zis împăratului: iată comorile cele de mult preț ale bisericii noastre, avuții pe care furii nu le fură și rugina nu le strică și care vor prețui mai mult în fața dreptului judecător. Dar împăratul, văzându-i, s-a aprins de mânie și a poruncit să-l bată pe Sfântul Laurențiu, apoi l-a aruncat în temniță. Acolo Sfântul a tămăduit pe toți cei care mergeau la el. Iar tribunul calinic, care a văzut toate acestea, a crezut în Hristos și s-a botezat. După aceasta, fericitul Laurențiu a fost dus iarăși în fața împăratului și, nevrând să jertfească idolilor, l-au întins pe un grătar de fier încins în foc, iar el, mulțumind lui Dumnezeu, și-a dat sufletul și a fost îngropat precum se cuvenea de către Ipolit, care, fiind prins la porunca împăratului, a fost bătut cu toiege de fier cu ghimbi, apoi, fiind legat de cai sălbatici și fiind târât mult, și-a dat sufletul lui Dumnezeu. Iar vestea pătimirii Sfinților Mucenici s-a răspândit în toată Roma, iar de la Roma în toată lumea, și toți s-au întărit în credința Domnului nostru Iisus Hristos, căruia se cuvine slava în veci. Amin. În această zi, cuvânt din viața Sfântului Nifon al Constanțianei despre iubirea de argint. Pe când umbla odată, Sfântul Nifon a văzut un om pe care îl rugau mulți neputincioși, cerând de la el milostenie. Iar el nici nu se uita la ei. Atunci Sfântul Nifon, apropiindu-se de îngerul păzitor al aceluia, i-a zis: spune-mi, Sfinte Îngere, omul acesta are oare multă avere? Zisa lui îngerul: bogăție multă și fără de număr are, dar este iubitor de arginți. Pentru un ban se îmbolnăvește de moarte și îi bate pe cei ai casei lui, omorându-i prin foame și prin goliciune și silindu-i la muncă. Zisa îngerului fericitul Nifon: cu ce gând își amăgește cugetul său ca să nu dea nimic la frații cei săraci? A grăit lui îngerul: ascultă-mă ce-ți spun, că vine diavolul cel întunecat și îi pune în gând că va îmbătrâni și după aceea va cădea în boală. Și deci să nu dea averea la sala nimeni, ca nu cumva să nu-i ajungă lui și să se căiască, zicându-și că în zadar a împărțit averea sa la săraci și nu a sporit cu nimic. Și așa îl amăgește necuratul diavol, punându-i în inimă adeseori unele ca acestea. Iar el se supune gândului aceluia și se întunecă nemiluind pe săraci. Apoi îngerul i-a mai zis fericitului Nifon: lasă-l să-i fie lui precum crede, pentru că Dumnezeu nu este ispititor la rău. Și pe nimeni nu ispitește, ci fiecare se ispitește de ale sale patim, de vreme ce ascultă de diavolul și se supune lui. Și aceasta zicând, s-a dus îngerul de la el. Iar omul acela, după puține vreme, a căzut în boală și era boala lui foarte cumplită. Deci, după ce a căzut în acea amară boală, atunci a dat toată averea sa la doctor și niciun folos n-a aflat de la ei, ci a fost cuprins de dureri și mai cumplite. Și așa, chinuindu-se multe zile, a murit și cu sufletul și cu trupul. S-a împlinit cu el cuvântul spus de prorocul David: iată omul care nu și-a pus pe Dumnezeu ajutorului, ci a nădăjduit în mulțimea bogăției sale. Așadar, să nu vă înșele diavolul, fraților, ca să nu primiți judecată fără de milă pentru zgârcenie, dacă aveți avere, și să vă pierdeți sufletul și trupul și să nu luați împărăția cerurilor. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste.

Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care vine în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel de întâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci, mă rog, Ție, miluiește-mă și iartă mie greșelile mele, ce de voie și de fără de voie, cele săvârșite, cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă vrincește fără de o sânde să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spiertarea păcatelor, spre viață de veci. Amin. Cine-i Tale, celei de taină, astăzi, Fiul lui Dumnezeu, purtaș, mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca eu, dar ci ca Tăl harul, mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului.

0: Drept primind Dumnezeieștele, Sfintele Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștele de viață, Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată nesăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră. Lui Hristos Dumnezeu să o dă.
2: Amen. Că Tu ești sfințirea noastră și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.

Te binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cine dăjuiesc pentru tine, mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Mentatea bisericii tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale, tu pe aceștia îi răspătește preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne dăjduim întru tine. Pace lumii tale dăruiește bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tău popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este păgârânță la tine, Părintele Luminilor, și ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purul.

Doamne, cercetni toate cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-ai arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuțindu-L tot în bunule împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează. Și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, că acestea spre slava Ta și spre cinstirea sfinților mucenici, Laurențiu Xtist și Ipolit, s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor care s-au săvârșit în dreapta credință, și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cerurile cele către mântuire, și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice, pentru rugăciune preacurată stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și Purea Fecioarei Maria, ale sfinților mucenici Laurențiu, Xist și Ipolit, a căror pomenire săvârșim, și pentru alăturări sfinților Tăi. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău Celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și cu ururea și în veci.

0: Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul îndejde.

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale cinstitelor cereștilor și netrupești puteri, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ale Preacuvioasei și Multmilostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarhii Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, căror ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celei între Sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui liturghie am săvârșit, ale Sfinților Mucenici, Laurențiu, Xist și Ipolit, a căror pomenire săvârșim astăzi, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana și veturilor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în

Adam strigând, Sfânt ești Părinte fără de început, Fiule cel împreună fără de început și Duhule cel dumnezeiesc.

0: sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, pomeniți la acest înger fenic și ale robului Dumnezeu Visarion, mitropolitul Bucovinei, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește,
0: Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drept se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeu nostru să cerem Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Dumnezeul Duhului și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dorit viață lumii tale. Însuși, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor tăi pomeniți la acest înger fenic și al robului tău Visarion, mitropolitul, în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, și orice greșeală au săvârșit ei cuvântul cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul, că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi, pomeniți Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm și celui fără de început împreună și Părintului tău celui fără de început și prea Sfântului și bunului și de viață, Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în veci.

0: suspin, ci viață fără de sfârșit.
1: Tu singur ești fără de moarte, cel ce ai făcut și ai zidit pe om, iar noi pământenii din pământ suntem zidiți. Și în același pământ vom merge precum ai poruncit. Cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământ ești și în pământ vei merge unde toți pământenii mergem, făcând tânguiere de îngropare, cântare, aleluia.
0: Sfinții, odihnește Hristoase, sufletele adormiților robilor tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit.
2: Pe născătoare de Dumnezeu și Maica Luminii,

0: Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției celor, iar după Sfântă Învierea Ta cea de-a treia zi, cu Harul Tău le-ai dăruit puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer, câte de ei pe pământ s-au legat, și tot așa să fie dezlegate și în cer, câte de ei pe pământ s-au dezlegat. Căci ce prin nespusa Ta iubire de oameni ne-ai învrencit și pe noi smeriții și nevrencii Tăi robi, să fim moștenitori ai aceleași prea sfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău. Însuți prea bunule împărate, prin mine smeritul și nevrenicul Tău slujitor, iartă robilor Tăi pomeniți la acest sfânt jertfelnic și robului Tău Visarion Mitropolitul, orice au greșit ca niște oameni în această viață, ce iartă toate câte au păcătuit cu vorba, cu fapta sau cu gândul, deslegându-și de legătura pusă în orice chip asupra lor, prin care ei înșiși din mânie sau din altă pricină s-au legat pe sine sau de la arhiereu sau de la preot sau de la altcineva o spiritual necare ca aceasta din invidia și lucrarea diavolului. Binevoiește prea bunule și mult îndurate ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din veac au neplăcuție, iar trupurile să se dea firii cele zidite de Tine, că binecuvântat și prea slăvit ești în veci.
1: Amin.
0: Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, îndejdea noastră, slavă Ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Părinte, binecuvintează!
0: Cel ce-a înviat din morți Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru căciune preacurate sale Maici, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților, apostoli, ale cuvioșilor și Dumnezeu, purtătorilor părinții ai noștri, ale Sfântului și dreptului Lazar, cel înviat a patra zi din morți și pentru ale tuturor Sfinților, sufletele robilor Săi, celor mutaze la noi în corturile drepte,

0: Dumnezeu să-i ierte cu dreptul să-i odihnească, iar pe noi să ne miliască, să ne mântuiască ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pe tine și pe toate le plinești. Misterul bunătăților și tătătorului de viață, vină și te slășuiești într-un noi și ne curățește pe noi de toată întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Triime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă nouă și ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Prea cuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin neoste umilință aducem noi nevrednici păcătoși pentru mijlocirile Sale. Că martarul ne-am învrednicit a dobândit prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii din cercul laude, primind Duhul Tău cel fecioresc, din pământeștele lăcașuri de bucurie te-au încrunat pentru vrednicile Tale, că femeiesc trup purtând, și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrășmașilor, prin bună înțelepciune pentru aceasta scântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți. Bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți! Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna pronice nevăzută tărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsă rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate, Doamne, întărește inimile noastre ca să cântăm în fapte bune cântarea cea îngerească, aleluia!
1: Aleluia!
2: Prea cinstită Fecioară, către Tine am dăzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fie acum și pentru noi gravii folositoare, că Te-ai învrencit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește această cântare. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistierii noastre! Bucură-te, floare neveselită a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății! Bucură-te, a fecioarelor înțestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu! Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici! Bucură-te, gravnică ajutătoare străinilor! Bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților! Bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor! Bucură-te, învingătoare a dușmanilor! Bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce Te cheamă spre ajutor! Bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de rănea trupurilor, bucură-te, Sfânt!

0: Spre tine pururea nădăjduim de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornit asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin aletare rugăciuni, dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la tine înlăzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia,
1: aliluia.
0: Epivata, văzându-te lauda pământului ei răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat prea cuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoare a Moldovei, bucură-te, sprijinitoare privată, bucură-te, învățătoare a părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereșilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, și primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednicii, pe care prin mijlocitoarea noastră sfântă ți le aducem spiritarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, aliluia!
1: Aliluia!
0: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem această cântare. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetării, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te,

0: obosiți de truda gândurilor lumești. Ne-am deșteptat acum noi ticăloși lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând Sfântă Parascheva și strigăm: miluiește-ne ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine, Fioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși, că ai străbătut prin viteazul tău cuget în plătiturile vicleanului cele amăgitoare și l-a rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare: bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică. Bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare. Bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te măștinitoarea cereștii măriri. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoinților tale noi nevrednici? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce o linioară ne desfăta acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele, ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rouă de alinare. Bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zice prea cuvioasă, rugându-se neîncetat, că nu au reazem nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Deci, și noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Nelegiuirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde, mergând la judecată unde toți ne prigonesc. Toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne, Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoare a celor greșiți, bucură-te, ocrotitoare a celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare a judecătorilor răi, bucură-te, apărătoare a celor clevetiți, bucură-te, scăpare a celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoare a celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domorirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoare a celor slabi, bucură-te, stârpitoare a răutăților, bucură-te, izvorătoare a milostivirii, bucură-te, sfânt,

0: Acestea grăinele ineștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioasă, ci trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednicii, cântându-i Aleluia!
1: Aleluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta părăzmirea ta după datoria obștii care ți-aduce spre mulțumire. Mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei cele cu starturnicie urmată, după pilda iubitorului de oameni, pentru aceasta grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiacul biruinței, bucură-te slava monahilor, bucură-te povățitoarea creștinilor, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor. Bucură-te păzitoare a stihaștrilor, bucură-te pomenire peste viacuri, bucură-te propovăduitoare a dreptei credințe, bucură-te surpătoare a resurilor, bucură-te domnirea slavei dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc, bucură-te sfântă Parascheva mult folositoare,
1: Sfântă Parascheva mult folositoare.
0: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt în nevoi, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că aceasta viață nestricăcioasă luată în veci, pentru aceasta mărire aflat și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aleluia!
1: Aleluia!
0: Cugetătorii prin tine fiind mustrați, se înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina ce necuprinse asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecării, pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare nenălucirii, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor, bucură-te, sfânt.

0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că te n-ai fi stat înainte rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, aleluia!
1: Aleluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toată nezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cercetătorului venind la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci, cu smerenie, dobândind cele prea înalte de la toți auzi, bucură-te, trandafir neatins de vrimele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palat al nivinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, scepturul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc, bucură-te, luminătoare a celor ce ne

0: primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care ți aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa dinpreună, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde, către tine însă năzuim preacuvioasă Maică și nu vom fi rușinați, nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind de iertarea păcatelor celor ce-ți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, Fecioară neîntinată, bucură-te, Maică prea lăudată, bucură-te, Comoară nedeșertată, bucură-te, Izbăvitoare smerită, bucură-te, Lauda celor cinstiți, bucură-te, Mângâierea celor nefericiți, bucură-te, Povățuitoare a celor rătăciți, bucură-te, Bună Sfătuitoare, bucură-te, Prea blândă îndreptătoare, bucură-te, A sufletelor veselitoare, bucură-te, Grabnic ajutătoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acestea, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie, și Tu ne-ai ajutat nouă în totul, plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoarea de dreapta tronului slavei, îți cântăm ție, bucură-te, și lui Dumnezeu lauda cea cerească, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrășmași, izbăvește-ne, Maică, de pagube, de locuste și de toată vătămarea, izbăvește-ne, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii și nevrednicești a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească. Bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea așa a mea smeritului păcătos, bucură-te, sfântă,

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva. Propovăduind cu mare glas toate minunile pe care le săvârși prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși și ca să nu vină asupra nemunia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sărguința ce de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un durat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciune cuvioasă imagii noastre Parascheva, dăruiește nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim prea sfânt numele Tău în veci. Amin.

0: Și pentru ca să ne învrednicim noi a asculta Sfânta Evanghelie pe Domnul Dumnezeu nostru, să-L rugăm.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor.
1: Și Duhului tău.
0: Din Sfânta Evanghelie de la Ioan citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
0: Să luăm aminte. Zisa Domnul ucenicilor săi, precum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi, rămâneți într-o iubirea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne într-o iubirea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân într-o iubirea Lui. Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul, precum am iubit și eu pe voi. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să-l dea pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei, dacă faceți ceea ce eu vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că slujitorul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit la Tatăl meu vi le-am arătat vouă. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți, și roada voastră să rămână, pentru ca Tatăl să vă dea orice veți cere de la dânsul în numele meu.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție!
0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți-i auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și vivernisirea robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinii, preasfințitul Nichifor, Bătoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hristostom, Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Deodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Istin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macare, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Iofimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforle, Anastasia și Teodora, Absalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Lie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius, Ioan și fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Încă ne rugăm ca să fie păzit sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevoie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, și să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăbească pe noi din mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră, și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin!
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, în deja noastră!

0: Adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciune preacurată sale Maici, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestui Sfânt Lăcaș, ale Sfinților și Drepților Dumnezei și Părinții Joachim și Ana și Letrur Sfinților, să ne miluiască și să ne întuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Hristos a intrat în Ierusalim de florii. Oamenii din jurul său erau veseli. El era trist, căci își urma misiunea atât de dificilă, ducea spre buze paharul atât de greu de băut. Imnul care urmează vorbește tocmai despre aceasta. Primul pas spre patimile mântuitoare s-a făcut la florii. În minutele următoare, Bizantion va interpreta canonul floriilor.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorului de Viață, vină și te slășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iată fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem în Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după cursile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeu cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turtureaua cui bune și va pune pui săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișuri în inima sa a pus în valea plângerii, în locul care a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere, arătați-vă Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeule Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mie alesa m-a fi lepădată în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slav va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă în răutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai robima lui Iacob, iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperite toate păcatele lor, potulită toată mânia Ta, întors-te de către înțimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeu, în mântuirii noastre și să întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci Te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-Te ne vei dărui viață și poporul Tău se va vesti de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta de nouă. Auzi-vă ce va grei într-o mine Domnul Dumnezeu, că va grei pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se teme Dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul S-au întâmpinat, dreptatea și pacea S-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul Său. Dreptatea înainte Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Leacă, Doamne, urechea Ta și m-a auzit că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea ție între Dumnezei, Doamne, și nici faptul nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înainte de Doamne și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să teame de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în viac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu Te-a pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe fiul slugii Tale. Vă cu mine să-mi spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Vă cu mine să-mi spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Mucenicul Tău, Doamne, Lavrentie, într-o nevoință sa, cununa nestricăciunii a luat la Tine Dumnezeul nostru. Tu, având puterea Ta pe chinuitor, a învins, zdrobit așa ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui Hristoase, Dumnezeule, mântuiește sufletele noastre și acum și pururile și în vecii veșilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din fecioare și răstignire ai răbdat bunurile care cu moarte pe moarte ai predat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zid cu mâna ta. Arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine care se roagă pentru noi și mântuiește mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi pentru Avram, cel iubit de Tine și pentru Isaac, robul Tău și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Dar este împărăția, puterea și slavă Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea, în vecii vecilor.
0: Amin. Cu foc dumnezeiesc, aprinzându-ți inima ta, focul patimilor până în sfârșit în cenușă l-ai întors, întărirea pătimirilor, de Dumnezeu purtătorule mucenici la Vrentie. Și în chinul fiind ai strigat cu credință, nimeni nu mă va despărți pe mine de dragostea lui Hristos. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și stăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosărde, de care pe cei drepți și bești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chin la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește. Și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte!
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează. Luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas acum ne-ai dus pe noi, pentru care pe lenul cel de viață, făcător fiind răstignit, tâlharile cele binecunoscători, intrare în rai ai făcut și cu moarte pe moarte ai sfărămat, curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut, și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale și ne mântuiește pentru Sfânt numele Tău, că s-au stins într-un deșert în zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-ne-o păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, ca lepădând pe omul cel vechi, pentru cel nou să ne îmbrăcăm și ții să viețuim Stăpânului nostru și Făcătorului de bine. Și așa urmăm poruncile Tale la odihna cea veșnică să ajungem, unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și

Venim să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, venim să ne închinăm să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Venim să ne închinăm să credem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru. Binecuvintează sufletele mele pe Domnul, Doamne Dumnezeu meu, mărituite foarte. În prorocire și în mare podoabă te îmbrăca, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort. Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui, cel ce păinori sfirea ta, cel ce umli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngeri tăi Duhul și prin slujile tale pare de foc. Cel ce întimeat pământul pe îndărirea lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste mulți vor sta ape. De certarea vor fuge de glasul tunetului tău, se vor înfricoșați, se iei munți și se pocoară voi în locul în care le-ai întimeat pe el. Dar ai pus pe care nu vor trece și nici se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți zboare nu voi primi locul munților, vor trece ape. Adăpați vor toate fiarele câmpului, asin să-l băt, isitea și vor potoli. Peste acelea păsările celui vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă de obitoacelor și feriață spre trebuință oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu un teren și pâinea inima omului o întărește. Săturați vor copacii câmpului cei de Libanului pe care este sedit acolo păsările își vor face cuib. Locașul cu cocosârcului închipa roa și mânțigie înalță de păs cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vreme, soarele și-a cunoscut apusul său, s-a întâlnit și s-a făcut noapte când vărice toate fiarele pădurii. Pâinile lor mugesc ca să apuce și să ceară la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcoșurile lor, se vor culca aie și va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile să le-ai făcut, umplut s-a pământul de zdrea ta, mare aceasta este mare și larg. Acolo se găsește stărătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari, acolo corăbile umbla balaurul acesta pe care l-ai zid ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, rândurile tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce, trimite vei Duhul tău și se vor zdi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, găsește-se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ, cel face pe ele se putremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu, cât voi fi, plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoși de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletele mele pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus să intre în ei și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule.

0: de citire.
1: Să luăm aminte.
0: Pomenirea dreptului se face cu laude și binecuvântarea Domnului este peste capul lui. Fericit este omul care a aflat înțelepciunea și muritorul care a cunoscut priceperea. Că mai bună este îndeletnicirea cu aceasta decât vistieriile de aur și argint. Mai scumpă este decât pietrele cele de mult preț, nimic rău nu-i stă împotrivă. Cunoscută este tuturor celor ce se apropie de ea și tot ce este de preț nu este vrednic de ea. Că din gura ei iese dreptate, legea și mila pe limbă le poartă, deci ascultați-mă pe mine, o fiilor, că lucruri de cinste vă voi spune și fericită este omul care va păzi căile mele. Că acestea sunt căi ale vieții și mergând pe ele va afla bunăvoința pregătită lui de Domnul. Pentru aceasta vă rog pe voi și îndrept glasul meu către fiii oamenilor, că eu înțelepciunea să lășbuiesc în sfat, iar cunoașterea și cugetarea eu le-am chemat. Al meu este sfatul și întărirea mea este priceperea și a mea este tăria. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc, iar cei ce mă caută vor afla har. Înțelegeți, dar, cei fără de rotate chipzuința și voi cei neînvățați, spuneți la inimă. Ascultați-mă iarăși că lucruri de cinste vă voi spune și voi deschide buzele mele pentru a vă învăța cele drepte. Că gura mea va grăi adevărul, iar buzele mincinoase sunt necurate înaintea mea. Cu dreptate sunt toate graiurile gurii mele, nimic nu este în ele strâm nici încălcit. Toate sunt drepte pentru cei ce înțeleg și nete de pentru cei ce află cunoștința. Vă învăț pe voi cuvânt adevărat. Că nădejdea voastră să fie în Domnul și să vă umpleți de Duh.
1: Înțelepciune.
0: De la pildă de citire.
1: Să luăm aminte.
0: Gura celui drept rostește înțelepciune, iar buzele oamenilor drept spicură har. Gura celor smeriți cugetă înțelepciune, iar dreptatea izbăvește de moarte. La moartea omului drept nu pierde nădejdea. Că fiul cel drept se naște spre viață, din bunătățile lui va culege roada dreptății. Lumină va fi dreptilor de-a pururea și de la Domnul vor primi har și slavă. Limba înțelepților știe cele bune și în inima lor se va odihni înțelepciunea. Domnul iubește inimile cuvioase și sunt primiți de El toți cei fără de prihan în cale. Înțelepciunea Domnului va lumina fața celui ce înțelege că ea se face cunoscută întâi celor ce o doresc și este lesne privită de cei ce o iubesc. Cel ce aleargă la ea dise dimineață nu se va osteni și cel ce priveghează pentru ea de grab fără de grijă va fi. Ea însă își umblă în căutare celor vrenici de ea și în căile lor îi se arată cu bunăvoință. Pe înțelepciune niciodată nu va birui răutate, pentru aceasta am ajuns dorit-o la frumuseții ei și am iubit-o și am căutat-o din tinerețea mea și m-am străduit să-mi aduc mireasă. Și stăpânul tuturor a iubit-o că este cunoscătoarea științei lui Dumnezeu și alege lucrările lui. Ostenelile ei sunt virtuțile, ea învață cumpătarea și chipzuința. Dreptatea și vitejia, decât care nimic nu este mai folositor oamenilor în viață. Dacă o dorește cineva multă pricepere, ea știe cele de demult și prevede cele viitoare, știe întorsăturile cuvintelor și dezlegările tainelor. Cunoaște mai înainte semne și întâmplări neobișnuite, precum și vremurile și prilejurile potrivite. Și tuturor este sfetnic bun, că nemurirea este întru ea și un nume bun prin părtășia la cuvintele ei. Pentru aceasta m-am îndreptat către Domnul și m-am rugat Lui și am zis din toată inima mea, Dumnezeule al părinților și Doamne al milei, Cel ce ai făcut toate numai prin cuvântul Tău și cu înțelepciunea Ta, L-ai alcătuit pe om ca să stăpânească făpturile cele zidite de Tine și să conducă lumea într-o cuvioșie și dreptate. Dă-mi înțelepciunea care șade pe tronurile Tale și nu mă lepăda dintre robii Tăi. Eu sunt robul Tău și fiul roabei Tale, trimite-mi înțelepciune din Sfântul Tău locaș de pe tronul slavei Tale, ca fiind de față lângă mine să mă învețe ce este bine plăcuție și să mă călăuzească într-o cunoștință și să mă păzească într-o slavă ei. Că toate gândurile muritorilor sunt șovăielnice și cugetele lor sunt pline de primejdia căderii.
1: Înțelepciune!
0: De la înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Lăudat fiind dreptul, se vor veseli popoarele că pomenirea lui este fără de moarte, de vreme ce este cunoscut și de Dumnezeu și de oameni. Și plăcut este Domnului sufletul lui, iubiți dar oamenilor înțelepciunea, poftiți-o și veți ajunge învățați. Că începutul ei este dragostea și paza legilor. Cinstiți înțelepciunea ca să împărățiți în veci, spune voi vouă și nu voi ascunde de voi tainele lui Dumnezeu. Că acesta este povătuitorul înțelepciunii și îndreptătorul înțelepților. Și în mâna Lui este toată priceperea și știința lucrărilor, înțelepciunea chivernisitoare a tuturor. Ea m-a învățat că întru ea este Duh înțelegător și Sfânt, strălucirea luminii celei de-a pururea și chipul bunătății Lui Dumnezeu. Iar rânduiește prietenii Lui Dumnezeu și proroci mai frumoase este decât soarele și decât toată o rânduială a stelelor. Luminii asemănându-se se află mai întâi, a izbăvit de dureri pe cei ce slujesc. Pe cei ce slujesc ei și a îndreptat pe cărări drepte. Le-a dat cunoaștere sfântă și le-a păzit de vrăjmași și ce întincurse. Le-a răsplătit și pentru, ca lupta cea, pentru lupta cea tare, ca să înțeleagă toți că bună cucenicie este mai puternică decât orice. Și răutatea nu va birui niciodată, înțelepciunea nici judecată nu va lăsa fără certare pe cei răi. L-au zis într-un sine, gândind cu nedreptate, să-l asuprim pe cel drept, să nu ne fie milă de sfințenia lui și să nu ne rușinăm de căruntețele bătrâneților cele de mulți ani. Că ne va fi tăria noastră lege și să vânăm cu vicleșug pe cel drept, că nu este de niciun folos pentru noi și stă împotriva faptelor noastre și ne învinovățește de păcate împotriva învățăturii noastre. Și ne spune că are cunoașterea lui Dumnezeu și se numește pe sine slujitor al lui Dumnezeu. Și ne-a fost nouă spre vădirea cugeturilor noastre, greu ne este nouă și nu mai să-l vedem, că viața lui nu este asemenea altora și sunt deosebite cărările lui. De bagiocuri am fost socotiți înaintea lui și se depărtează de căile noastre ca de niște necurății. Fericește cele mai de pe urmă ale dreptilor să vedem așadar de sunt cuvintele lui adevărate și să ispitim cele ce îi se vor întâmpla. Cu ocară și cu chinuri să-l cercetăm ca să cunoaștem blândețea lui și să încercăm răbdarea lui. Să-l osândim la moarte de ocară și să dovedim mincinoase cuvintele lui. Acestea au gândit și au rătăcit că i-au orbit răutatea și nu au cunoscut tainele lui Dumnezeu. Nici nu au socotit că Tu ești singurul Dumnezeu care este stăpânire peste viață și peste moarte și mântuiește în vreme de necaz. Îi izbăvește orice rău, Tu cel îndurat și milostiv, care dai cuvioșilor Tăi har, cu brațul Tău stai mândrilor împotrivă.
1: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot.

0: înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor, fii viitoare de Hristos armat.

Pentru frații noștri, pentru fericiții și de-a pururea pomeniții ctitorei sfântlăcașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinții frații noștri, drept slăvitori creștini.

0: Iertare, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai Sfânt Lăcașului acestuia.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Binefăcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii ce se ostenesc la înălțarea acesteia.

0: Amin. Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Vrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și...

ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea, în seara de acum și în noaptea ce vine, de tot vrăjmașul, de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cucetei deșarte, de relele aducerea minte. Fie stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și prea slăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea

Tău și binecuvintează moștenirea Ta, cercetează lumea Ta cu mile și cu îndurări, înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste

Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ion, ale sfinților slăviți,

Făcătorii de minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Nou, Iorest și Sava, Timivireanul, Iosif Mărturisitorul, Gelasie și Leontie, și ale Sfântului Ierarh, Iosif cel Milostiv, și ale tuturor Sfinților Ierarhi.

ale Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie, ale Sfinților Mucenici Nichita Romanul, Sergie și Vah, Ioan Valahul și Oprea, ale Sfinților Mărturisitori Ioan și Moise, ale Sfinților Martiri Brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin

Ale Sfinților Voievod Ștefan cel Mare și Neagoe Basarab, ale Sfinților Cuvioși de Dumnezeu Purtători, părinții noștri, Grigorie Decapolitul, Nicodim cel

Rugăm pentru tot sufletul creștinesc cel necăjit și întristat, care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu, pentru apărarea țării acesteia și celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și buna așezarea întregii lumi, pentru statornicia Sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care, cu osârdie și cu frică de Dumnezeu, se ostenesc și slujesc, părinții frații noștri,

Are iertare păcatelor și fericită pomenirea tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreapta credință, părinții frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și au slujit în sfânt.

Încă ne rugăm ca să se păzească sfânt lăcașul acesta, țara aceasta, și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și viitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească.

Domnilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm.

stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, stăpâne noastre de Dumnezeu Născătoare și Pura Fecioare Maria, cu puterea cinstitei de viață Făcătoare Cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștelor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților bunbiritori mucenici, ale sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtător părinților noștri, a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de birință, ale Sfintei Preacuvioase și mulți milostive Mace Nase Parascheva, a Sfântului Erarh Iosif cel Milostiv și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, și ale Sfântului Mucenic Efplu, Arhidiaconul, și cei împreună cu dânsii, a căror sfânte pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților Tăi. Bine.

tale, depărtează de la noi pe tău vrăjmașul, pătrinicul, împacă viața noastră, Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea ta și mântuiește sufletele noastre.

0: Acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperire neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă de nouă și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ta este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele cinci până în pustie și a săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și un de lemnul. Le înmulțește în sfânăcașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi rog, care vor gusta din ele, îi sfințește. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate. Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintele Tău cele fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh.

0: Domnului peste voi tot, cu al său har și cu sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, în

Domnului s-a schimbat la față înaintea sfinților săi ucenici și apostoli. Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile prea curate Maicii sale, a Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Erar Iosif cel Milostiv și a Sfinte Mărturisitoare Blandină, ocrotitorii aceste Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfântului Erar Nifon, Patriarhul Constantinopolului, și ale Sfântului Mucenic Ieflu, Arhidiacon, și cei împreună cu dânsii, a căror sfânte pomenire o să vârșim, a Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana, școale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

0: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna.

Alea, ridicându-se Maria, s-a dus în grabă în Ținutul Muntos, într-o cetate a seminției lui Iuda, și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mi-e aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? Că iată cum a ajuns la urechile mele glasul închinării tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu.

Că iată de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui.

De Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea creștinilor ortodoxi și trimite peste noi milele tale, cele bogate. Pentru rugăciunile preacurate, stăpâne noastre, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci, ocrotirile cinstitelor și cereștilor, ne trupești puteri pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostol, cu rugăciunile sfinților slăviților, bunilor, biruitorilor, mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mulți milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Erah Iosif cel milostiv, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii aceste Sfinte Catedrale, rugăciunile Sfântului Erarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, și ale Sfântului Eflu, Mucenicul și Arhidiaconul, cu rugăciunile Sfinților și Dreptelor Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana, și cu rugăciunile tuturor Sfinților, rugăm-ne mult, milostive Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoși, care ne rugăm Ție,

Mântuirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh,

Ca să se păzească Sfântul Cașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și sale, satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și viitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne

Tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare de parte și milostive, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostivi și iubitori de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum

Domnului s-a schimbat la față înaintea sfinților săi ucenici și apostoli. Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne.

0: venită mai înainte de dimineață, cele ce au fost cu Maria și aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe celea ce este într-o lumina cea pură fiitoare, cu morții pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți, că s-a sculat Domnul omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu, cel ce a mântuit neamul omenesc.
1: Să plinim rugăciunea noastră.